ဒီအပစီအန်တူကီရွာယုံဒိုဟီပီယာဆူချန်ကတုန်ပစီအန်ချပီကီရွာယုံဆမ်ရိုချလာဝဒီပစ်အထရီကန်ရန်ဝေရဝါဘလိုင်းဟမ်အေ

ကနီတောကာအကာရှဝနီဂျိုဝိုင်ကရွန်ချပီအစ်ပိုင်ဗီပွိုင်ဗီမီဂါဟတ်စ် FM ဘန်တပလော့ရောအနီပေါ်တဒဗီဆန်ဆူပါမနင်နာကာစတေးရှင်ယောင်ကအကာရှဝနီဂျိုဝိုင်ဝန်ရိုက်ချပီယကဝိတဝန်ကပရိုဂရမ်ယောင်နေကစီကတဲတောကပရိုဂရမ်ကီဂျိုင်တီယာဖောက်ဆောင်လနီယေဝောင်ဟက်တင်ယောင်အီတောကဂျိုင်တီယာလနီကီရဝိုင်တန်ရီဟက်တင်ဂျိုင်တီယာ

ကနေတော့ကအကာရှဝနီဂျိုဝိုင်တပလော့ရိုက်ပေါ်ရဂျန်ဒပ်အင်ရူဆိုပါမနန်ဟာဝါဒဘီယင်ပေါ်ရဝီဆော့အီဝါကအကာရှဝနီရှီလောင်နေပန်တာကိုဘော်ရက်တင်ဂျင်တီယာကိုချ်ပါမနန်လော်ယူချမနီဝါကအကာရှဝနီဂျိုဝိုင်ဟေပွန်ရူဆန်ပါမနန်နေပန်တာကိုပရိုဂရမ်ကိဆိုရ်ဝရနန်အဘယကိကိုဘော်ကဘော်ကနေတော့ကအကာရှဝနီဂျိုဝိုင်

ကနေတကအကာရှဝနီဂျိုဝိုင်ကရန့်ချပီဟိုစပိုင်ဗီပွင့်ဗီမီဂါဟတ်ဇ်ဖမ်ဘန်တပလောရိုဘော်ဒတပီကန်ဒေးလီပာမနန့်နာကာစတေရှင်ယောင်ကအကာရှဝနီဂျိုဝိုင်ဝန်ရိုက်ချပီယကဝီတဝန်ကပရိုဂရမ်ယောင်နေကချန်မင်ကတေတောကပရိုဂရမ်ကိရဝိုင်ဂျင်တီယာဟကဂျုကကနီ